0: بڑیاں بخشیشاں بڑیاں رحمت
1: بولے انہاں دا من آیا بھی چلو مہاراج ایک دو نگر اگے لنگے نے ہو کے آئیے تے کہندے سارے پنڈ چوں ٹگا ٹگا اکٹھا کر کے ایک تھیلی چ ٹگے پا لے تے گڑ دی روڑی روڑی اکٹھی کر کے تے گڑ لے لیا ستگرو مہاراج دے درشن کرن جا رہے ہیں بھی ہاتھ چ کچھ لے کے کچھ سنگت ادھروں واپس آ رہی سی انہوں نے جدو پوچھ دے رہے بھی گرو تیغ بہادر کیڑی چیز تے خوش ہوندے نے تے او جڑا بھی اگوں ملدا او کہندا او تے پریم دے بھکھے نے وستو دی تھوڑی گل ہے او تے پریم دے بھکھے نے کہندے پندھیری نگر والیاں نے بیٹھ کے کہندے جے پریم دے بھکھے نے تے آپاں گڑ ایویں لے چلنے ہاں چل آپاں کھا لینے ہاں کہندے جننے سی سارے بہ کے گڑ کھا لیا تھیلی اجے ہے پھر ترے جاندے پوچھتے نے بھی گرو تیغ بہادر جی نے تسی درشن کر کے آ رہے ہو سنگ جڑی آؤں دی سی ہاں بھائی وہ کیڑی گل تے خوش ہوندے ہر کوئی کہندا او تے پریم دے بھکھے نے پاونی بھگت پائے کوڑی اگر بھاگ رکھے تاہیں گرو سرب ندان دان دیت ہے وہ پریم دے بھکھے نے آپ چ سلاح کر دے بھی جی ستگرو پریم دی بھکھے نے تے آپ ٹویا پٹ کے ٹگیاں دی تھیلی نپ دینے ہاں واپسی تے لے جاں گے پھر کی لوڑ ہے دین دی اشارہ جدوں اتھے پہنچے تے بڑیاں لمیاں ڈنڈوتاں کر کے آکھن تھن گرو تیغ بہادر جی مہاراج جی نوں بھی اسی تواڈے ہاں اسی تیرے ہاں घंटा दो घंटे बैठ के जदों गए तो सिख पुछदे ने महाराज बड़िया लंबिया डंडौता करते पे सी बड़ा कुछ बोलते पे सी बड़ी श्रद्धा विखा रहे सी ते महाराज के अगों मुख चो बचन निकलिया कि खाली आए ते खाली गए आखो सतनाम ہردے چوں بھی خالی ہاتھ چوں بھی خالی وہ بھکھا نہیں ہے ہردے چوں بھی خالی ہاتھ چوں بھی خالی وہ بھکھا نہیں ہے تسی کئی واری شہیداں جاؤ دربار صاحب جاؤ میرے نال بھی بیت دیئے کہ انے کے دماغ چ خیال چل رہے ہوندے نے بندہ اندر پرکرما کر کے باہر بھی آ جاندہ تے خیالاں دی لڑی ادھر کتے لگی ہوندی ہے وہ سی خالی ہو ہے سرتی تے ایک منٹ بھی نہ لگی سنت بابا اتم سنگھ جی دے بچن نے جدوں بھی کتے گرو گھر جان دا سواں ملے اکھاں دے جیبے بھر کے لیاونے درشناں نال कन्ना दे जेबे भर के लियाने गुरबाणी भी विचार दे रसना का जेड़ा जेबा यह भी भर के लियाना उदे सिफ सलाह गाउण दे हत्थां दे भी दोवें जेबे भर के लियाने सेवा दे जदों भी किते जाओ ये जेबे भरिया करो خالی نہیں یہ ہیں نل کلاس ایک تھوڑے جے اس تو اتے ٹپ دے نے جنہاں نو تھرڈ کلاس دے جیو کیا جاندا ہے ورتاں دے یگ کرا کے انہاں دے بل نال رب نوں پاونا چاہندے نے ورت رکھ کے جگ کر کے انہاں دے بل نال ਸਾਡੇ ਲਈ ਖੰਡ ਪਾਠ ਵੀ ਯੱਗ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਬਲ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨੇ ਘਰ ਖੰਡ ਪਾਠ, ਪਰ ਮਾਇਆ ਦਾ ਹੀ ਬਲ, ਹੱਥੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਬਲ ਨਾਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਪਾ ਲਈਏ। ਇਹ ਥੋੜੇ ਜੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਨੇ ਪਰ ਥਰਡ ਕਲਾਸ, ਇਹਨਾਂ ਢੰਗਾਂ ਦੇ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੁਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਥੋੜੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸੈਕਿੰਡ ਕਲਾਸ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ,